Kvart på seks er klokka blitt. Dette var Alex Gray sin utgave av The Best. Og så var det jo lys og varme da med Åge Aleksandersen og sambandet før det. Og et av verdens største band kan feire bursdag I dag faktisk. Og jeg garantert sikker på at du har hørt de mange ganger og snart kommer de også her. Men før det så skal vi høre på Odd Nordstoga. Han synger en sang som finnes.

0: selveste gjennombruddet til Paul Young, Come Back and Stay I radioen din, nøyaktig 6:50, tidlig en fredag morgen.
1: Akevittfestival for alle I hermetegn, men hva med avholdsmennesker? Det rimer ikke I mine ører, sier Harry. Det tenkte jeg på nå, hver gang vi siste kanskje år eller to, og vi har nevnt noe om alkohol, så har jeg sagt det finnes alkoholfri alternativer. Nå tenkte jeg,
0: du veldig nå, god til
1: nå skal jeg ikke nevne det,
0: nei, du glemte det.
1: Da kom det reaksjonen.
0: Finns det alkoholfri akvitt?
1: Ja, det
0: gjør det. Det finnes jo alkoholfri gin, det jeg smakte, det var jo som å sette tenna I en enebærbusk omtrent. Mm. Så
1: det finns sånn mocktails populært.
0: Mm, det det.
1: Eller så humrer vi litt over godseieren her, som sier at nå det bare 6 måneder til skjærtorsdag.
0: Ja, det er gøy.
1: Veldig fint. Man I rute? Mm. Det en god melding.
0: Det en veldig god melding.
1: Mm. Vi liker det.
0: Det dagens beste så langt, det?
1: Ja.
0: Jeg lurer på det.
1: Jeg vil si det.
0: Mm. Jeg sa jo åpent til sendingen med å si at det 3 måneder til første juledag, men godseieren vinner den.
1: Ja, I går sa du at det var julaften 3 måneder til, så der... Dette det er god satire.
0: Ja, på mandag så skal jeg ikke si noe som helst om romhjula.
1: Nei. Da nevnes ikke det igjen før 1. desember, faktisk. Da det ikke noe jul I det hele tatt.
0: Nei, det riktig.
1: Før da.
0: For det Carrie låst inne I et skap her hos oss, og slipper ikke ut før 1. desember.
1: Du kan høre henne på de sterkeste vindkastene utover høst. Utover høsten.
0: Ja.
1: Men det høst, som sagt, ja. Og elgjakt.
0: Ja, det det
1: vi begynner nå.
0: Mm.
1: Vi lurer på I appen I dag, elgjakt, spørsmålstegn. Nei, ja, jeg klar.
0: Ja.
1: Eller bare nei, huff. Eller nei, men jeg kjenner noen som utilgjengelige nå. Mm. Eller spiser gjerne resultatet av jakta.
0: Et overveldende flertall forløpig for svar alternativ 4.
1: Ja, det det. Gå inn der og stem hvis du har lyst til det. Mm. Og så må vi jo... Elgjakt og musikk har jo hørt sammen mange ganger.
0: Uløselig sammenknyttet.

heimen. Han hugde og skrek, nå er storoksen død. Ja, kom alle mann, vi lytt slakten på timen. Men alt det de fann var en skamskøt innesau. Jeg hørte

du la an og skaut at elgen var skjæla. Ja, det syns jeg var rart òg. Så fikk jeg så slan og tenkte som så. Skal elgen nå ha slik en doning og dra?

0: Jeg blir så glad av den låta her.
1: Ja, det en av de beste låtene noensinne i hele verdens historien.
0: Tears for fears, everybody wants to rule the world. Og med det så sier vi god morgen fra Trøndelag. For der sitter Anne B. Ragde akkurat nå i splitter nytt NRK-lokale i Holtemannsveien. Ja. Hvordan har du det akkurat der du er nå, Anne?
2: Nei, det lukter sånn maling og nytt og sånn. Veldig nytt, alt helt nytt.
1: Er ikke det litt deilig?
2: Ja.
0: Ser det veldig moderne ut?
2: Ja, veldig moderne. Veldig moderne. Ja. Helt annerledes enn før, altså.
0: Var det litt mer sånn støvete preg på Tyholt?
2: Ja, det var litt støvete.
0: Kan jeg si, som også har jobbet der oppe i en god del år. Men det er veldig stas for oss å ha deg med i dag. Hvordan har liksom morgentimene vært ellers før du da?
2: Litt seig, fordi at jeg må stå opp så tidlig da, vet du, for å komme hit.
0: Ja.
2: Og jeg står ikke opp før nærmere 9.
0: Nei, så vanligvis nå så er du så vidt ute av senga, du.
2: Så vidt ute av senga.
0: Ja.
2: Og så, litt, og så sitter jeg med kaffen da,
0: ja.
2: Og i brødsky med hjemlaget apelsinmarmelade. Og så når jeg har lest avisen og på nettet da, så går jeg på min ellipsemaskin en halvtime.
1: Det er bra jobba. Ja. Du, bare kjapt innpå med den apelsinmarmeladen. Har du noen gang geitost på eller brunost, kall det hva du vil, og så apelsinmarmelade oppå den?
2: Nei, hvitost har jeg under.
1: Hvitost?
2: Eller sånn selbublå.
1: Ok, ja, nettopp. Mm. Ja, men jeg anbefaler, du er åpenbart glad i ost, Anne.
2: Ja,
1: jeg
2: elsker ost.
1: Da prøver du litt brunost med litt apelsinmarmelade på, så er det veldig, veldig godt.
2: Oi.
1: Ja, jeg lover det.
2: Det er hjemlaget apelsinmarmelade også, da.
1: Ja, det er jo det. Nydelig.
2: 7 timer.
1: Ja, det tar lang tid, det.
2: Lang tid.
1: Og så er det litt vanskelig, for du må bruke riktig sukker og alt mulig,
2: ja.
1: For det kan skjære seg.
2: Nei, det kan ikke skjære seg, men det kan bli en tynn suppe.
1: Ja, suppe da. Ja.
0: Men har du noe spesialitet, vri, krydder eller noe sånt oppi, ja?
2: Nei, men jeg bruker sitroner oppi også.
0: Ja.
2: Og så har jeg minimalt med skall, da. Men da må jeg vaske av bensinene veldig, veldig godt først.
1: Ja.
2: Og så har jeg tynne strimler med skall.
1: Gud, det er så godt. Ja. Min kjære svigmor, salige svigmor, lagde det til oss, og det var altså noe av det beste. Vi har fortsatt et par glass igjen, som vi bruker sånn med, hva heter det, når du, med opphøyd stemning, når vi tar det glasset.
0: Høytid.
1: Ja, høytid,
2: ja. Ja, det skal hermetiseres, vet du.
1: Ja.
2: Og så koker jo glassene sine da.
0: Ja, for nå, det her begynte jeg også å se på meg, at du har sikkert litt sånn koselig glass også.
2: Ja, jeg samler på glass. Ja. Men det er ikke alle man får av merkelappene på, vet du.
0: Nettopp.
2: Så det er noe utsøkte glass da, som jeg har da.
0: Men er dette da en aktivitet som du koser deg litt med å gjøre, og så blir det litt nytelse, ekstra nytelse hver dag når du kan ta den skjea med syltetøy på?
2: Nytelse kommer når jeg tar den på brødskjøa. Det er ikke når jeg lager det. Nei, okay. Da er man så rør i timevis. Ja, jeg lager 2 ganger i året.
1: Ja, det er bra jobba.
0: Men du, en annen ting jeg har skjønt er at du er ganske glad i høsten, stemmer det?
2: Høsten og vinteren.
0: Ja, så, og hvor langt har høsten kommet i Trondheim nå?
2: Den er så vidt i gang, men nå er det jo meldt varmebølge.
0: Ja.
2: Så, men det er varmt og godt ut altså. Jeg synes det da, for jeg er ikke glad i varme.
1: Hva er det med høsten som er så deilig, Anne?
2: Fargene.
1: Ja.
2: Og i Trondheim så har vi en sånn veldig spesielt høy blå himmel.
1: Mm.
2: Som er veldig spesiell for Trondheim.
1: Bare i Trondheim de har den.
2: Bare i Trondheim. Det er på grunn av fjorden sikkert at det er veldig blå og sånn da.
1: Ja.
2: Og så får den, på høsten så blir den sånn mørk helt øverst, og så, det er så vakkert altså.
1: Wow.
2: Mens... Og høstfargene, og nei, det er så nydelig.
0: Men går du nå ut og går tur for eksempel på kvelden da?
2: Ja. Ja, ikke på kvelden, men på ettermiddagen.
0: Ja.
2: Ja, ikke på morgenen.
0: Nei.
1: Men er høsten er jo litt sånn innetid, jeg vet ikke hvordan du har det med det.
2: Nei, høsten er ikke innetid, høsten er utetid, sommeren er innetid.
1: Ja, det stemmer det.
2: Ja.
1: Du liker ikke den.
2: Nei, jeg liker ikke sommeren.
1: Kan det stemme at du lå i frysedisken i Rema og slapp av når det var høytebølge i fjor?
2: Ja, jeg har lyst til å flytte inn på frysedisken, ja.
1: Jeg synes jeg ser det for meg.
2: Men nå skal jeg til Italia da, i oktober.
1: Ja, hvordan går det da?
2: Ja, men de sier at i oktober så er det normale temperaturer.
1: Ja, okay. Ja, men det er jo fortsatt over 20 grader, som jeg har hørt er grensa di.
2: Ja, det er grensa mi, men så er vi møtt med kysten.
1: Ja.
2: Så da kan jeg takle kanskje opp i 22, altså.
0: Men hva, siden du nevnte denne Italia-turen, hva er anledningen der forresten?
2: Nei, det er venninnetur. Vi har en tur i året.
0: Mm.
2: Så TP-tur, vi er en gjeng som har kjent hverandre siden vi var 6 år.
0: Ja.
2: Så drar vi.
0: TP-tur?
2: TP, ja. Trivial Pursuit.
0: Ja, for det jeg skulle til å si, som i spørrespillet Trivial Pursuit.
2: Ja, vi spiller masse det.
0: Ja,
2: så er det en gjeng damer da, som feir.
0: Ja, men er også denne her tida... egnet for å skrive, eller har du andre sesonger som skrivinga foregår med?
2: Nei, skrivinga foregår på vinteren,
0: nettopp.
2: Når det er mørkt,
0: ja.
2: Og når det er skitvær.
0: Ja.
2: Og skitvær, det regner jeg sol altså, sånn at jeg ikke orker å gå ut.
1: Det er så motsatt egentlig.
2: Ja, jeg det. Jeg tør ikke å si det ut, men nå jeg satt på radio nå.
1: Ja, men det er litt deilig, det er litt forfriskende, fordi jeg kan kjenne på sommeren som litt, jeg elsker varme, så det er ikke det, men det der kravet om at man skal være ute hele tiden, det er så masete.
2: Ja, så grill, og så skal du på tur med bås. Ja, ja. Vet du, for folk, la meg være i fred.
1: Ja, la meg være i fred.
2: Ja, la meg være i fred.
1: Gud, liksom.
0: Men du var, etter det jeg har skjønt, Anne, så var du faktisk ute og gikk da ideen til din nye erindringsroman Feita dukket opp. Kan du fortelle oss om dette øyeblikket?
2: Ja, det øyeblikket husker jeg som om det var i går, altså.
0: Ja.
2: For jeg gikk i Thomas Angelsgata, den gågata nå da, og så helt til enden der, for Munkegata begynner da, på tvers, så kom det et par imot meg, og de var i 20-årene. Og jeg registrerte at han, jeg synes han var kjekk. Og det synes jeg var uvant av meg, for at jeg var jo 15 år.
0: Ja.
2: Så gammel, vet du, han var jo over 20 år. Men så, og så passerte meg, han gikk hånd i hånd med en dame, og så akkurat den passerte meg, så væsa den inn i øret mitt, feita.
1: Herregud.
2: Og den gangen så var det ikke noen som sa det. Det var ikke vanlig den gangen. Så jeg holdt på å gå i knæ.
1: Ja,
0: for hva gjorde det med deg der og da?
2: Nei, jeg ble veldig bevisst da at jeg sikkert var feit, jeg hadde ikke tenkt over det en gang jeg. Jeg hadde ikke badebækt hjemme vi.
0: Nei.
2: Så, men jeg begynte med sånne øvelser da, og sluttet å drikke melk og, som jeg elsker da, og skarne på brødskivann og ja, det var fælt.
1: Forferdelig slitsomt, men hva slags menneske er det som gjør altså det? Jeg håper ikke det vanlig nå heller, for å si det sånn, men for en fæl ting å si. Er dette en fyr du senere møtte noen gang?
2: Nei, jeg gjorde ikke det, men jeg gikk og kikket etter den veldig lenge,
1: ja.
2: Men jeg så han aldri noe mer. Ja. Men i dag, vet du, så får de jo influenseren, og de får jo massevis på nettet.
1: Ja, ja, for all del.
2: Så de er jo helt hardhuda, dem nå.
1: Ja.
2: Eller
1: ja.
2: Ikke alle, da, men den gangen så var det ikke vanlig at de sa noe sånt til en fremmed.
0: Nei.
2: Helt uvanlig var det.
1: Ja.
0: Men var det også med å gjøre det litt sånn ekstra forvinner, for du nevnte vel nå også i erindringen der at han var egentlig også ganske kjekk type.
2: Ja, det var det jeg tenkte først, vet du, men så kom at jeg var så forundret over meg selv, for at jeg synes han var kjekk innan han var over 20 år.
0: Ja.
2: Så synes han var litt kjekk.
0: Ja.
2: Og det hadde han tenkt rett før han sa det.
1: Ja.
2: Og det synes jeg var så ekkelt å tenke på at jeg hadde gitt en kompliment da, før han liksom
0: Før han kom med sitt ja, rett og slett med sin dritt, ja. Ja. Vi skal få høre mer om akkurat denne tida i ditt liv, fordi dette har det jo da blitt en bok av, så snart blir det mer om hva 15 år gamle Anne holdt på med. Så velkommen til oss, skal det
2: takk,
0: være.
2: Takk.

0: Ja, for en fantastisk David Bowie-låt fra Siggy-albumet Moon Age Daydream. Vi har Anne B. Ragde på besøk, deilig å høre den igjen.
1: Ja, det var nydelig.
2: Ja, man får jo litt sånn inntrykk av også at spesielt den Siggy-plata til Bowie, den du hørte på den nesten uansett hva du holdt på med som 15-åring.
1: Og det ikke det eneste dødpunkt på den, kanskje.
2: Nei,
1: det ikke det.
0: Det helt utrolig album. Ja, et par 70 var det da han kom ut, var det noe sånt nå, var det ikke det?
1: Ja,
0: ja omtrent, på samme tida som du surret rundt i Trondheim by og jobbet på konditori i et trangt lite skjørt, en trang hvit bluse.
1: Forferdelig.
0: Og så har du skrevet en bok som heter Feita. Jeg klarer ikke å la være, Anne, jeg vet ikke om jeg kan si det her høyt. Ok, du 15 år gammel jente, den også en ting vi må ta inn i regnestykket her, men jeg klarer ikke annet enn å se for meg at du så ganske flott ut.
1: Ja, takk for det. Jeg synes ikke selv at jeg gjorde det da.
0: Nei.
1: Men i hvert fall ikke i det miniskjørtet, så bare gikk jo i poncho og svære træsko.
0: Ja.
1: Og så da, og ta seg ponchoen og i for seg et miniskjørt, og det var mini, altså.
0: Ja, det var det.
1: Å, herregud, og så en trang sånn skjorte som går opp i linningen.
0: Ja.
1: Og så et forklær foran der, og det var så skrekkelig. Det var, jeg var helt sånn, jeg var et lamme av skrekk første gangen jeg hadde på meg der og var rundt i kaféen.
0: Så slitsomt. Men hvordan lærer man seg til å håndtere det da? For du jobbet der bare halvannet år omtrent, var det ikke det?
1: Ja, det var ikke bare det. Det var lang tid der.
0: Ja.
1: Den alderen. Ja. Nei, jeg satset på at ingen kom noen inn som kjente meg da.
0: Ja.
1: For de gikk opp i Eriksen andre, og på parken og sånn. Men de kom inn jo med en gang da. Og på flere av seg jæl av meg. Flere av seg jæl. Mistet ting på gulvet og kastet skjeene sine på gulvet og sånn.
0: For at du skulle bøyre av
1: det. Ja, men jeg satte på kuka da.
0: Ja, du hadde det triks inne.
1: Ja, om det.
0: Ja, men det er bra.
2: Men når du ser på det nå i ettertid, altså, fantes også den her skrivende, skapende delen av deg på den tiden her?
1: Fordi,
2: fortell oss litt om det.
1: Jeg kjøpte meg en skrivemaskin på avbetaling. Alt på, gikk på avbetaling den gangen.
2: Ja.
1: Og da skrev jeg dikt da. Som jeg visste at ingen skulle noensinne få lese.
2: Ja.
1: Og det er det ingen som har fått til dags dato heller.
2: Så du har fortsatt masse velbevarte dikt fra tidligere? Ja.
1: Men jeg skrev sangtekster da, når jeg kjøpte en gitar på avbetaling. Så skrev jeg sangtekster. Så det er en sang da, som er i hva heter det for noe, coversiden, første boka.
0: Ja, det er en låt, som du skrev på gitaren. Men du, alle disse
2: hvem om ikke deg,
1: Hvem om ikke deg?
2: Hvem har en snute så bløt? Hvem er så kjempesøt? Og så står det til og med da med, her står det C og F og G og sånn, så der er gitargrepa dine inne da.
1: Ja, pugga dem, vet du. Pugga. Jeg kunne ikke ha noen nota, vet du, så jeg måtte pugggrepa dem.
2: Hvem har de bruneste øynene her på jord? Hvem logrer straks han ser? Altså det her er, det er kjempeartig. Og det med den gitarbiten der også, det var jo også en av de tingene du holdt litt hemmelig, hvordan du egentlig hadde fått av den gitaren.
1: Ja, da jeg sa at jeg hadde fått lånt den av en som ikke fikk det spill på han. Så jeg måtte lyge om alt legge om. For at jeg hadde sett for meg selv altså, spillende på gitar på fester og sånn. Og jeg ble jo sånn at jeg hadde med meg gitaren rundt omkring. Så det var viktig å lære seg det altså. Og spinte fingrene blødd. Ja.
0: Men du, Anne, bare, sorry, jeg mener, nå bytter jeg litt her, men det der med de diktene du skrev, er det noe? Når leste du gjennom de sist?
1: Det var i fjor vinter, da jeg begynte å skrive.
0: Ja, men er det noe du kan stå for og gi ut, eller?
1: Ja, man skjønner at jeg er 14-15 år når jeg skriver den.
0: Er ikke det litt fint, da?
1: Ja, men jeg kan ikke gi ut dem, da blir du gæren.
0: Ok, greit.
1: Gud, det er så forferdelig. Men det rimer også, da.
0: Ja, det er bra.
1: Det er noe inni der som ikke er så dumt, da. Men... Nei, jeg tror ikke jeg skal holde dem på meg selv.
0: Det er jo greit.
2: Tenker du på altså, den perioden som du skriver om i Feita, og det er jo ganske sånn formativ tid,

0: ikke sant, tenår og sånn. Har det hatt mye å si for hva slags forfatterskap du etter hvert har endt opp med å lage?
1: Den jeg vet ikke, jeg har
0: måten du har blitt formet på, ja.
1: Jeg opplevde så masse etter på det der også, vet du.
0: Mm.
1: Så, men det var jo det at jeg sluttet at jeg skulle bli voksen. Jeg trodde jeg levde i en sånn barndom, jeg. Helt frem til han sa feita til meg, og mamma sa at jeg ikke kunne kjøpe meg lenger. Da trodde jeg at jeg var i en barndom, men jeg var ikke det. Jeg skjønte det plutselig. Og da begynte jeg jo med penger og samle på penger og skjønte at jeg skulle flytte hjemme tilfra. Og det var en sjokkerende opplevelse for meg. Altså.
2: Mm.
1: Jeg skjønte at barndommen min var slutt nå.
0: Ja. Mm. Kremmeren ble utvilsomt født, ja. Kan vi si.
2: Og er det noe du har, det der forhold til penger, er det noe du har fortsatt med? Ja, du ja. Liker å samle penger?
1: Jeg liker det. Jeg må ha penger i banken, sånn at jeg kan slippe å mokne klokka 5 om morgenen og tenke, Gud, hva skal jeg betale nå?
0: Ikke sant?
1: Og forferdelig.
0: Ja.
1: Så begynte jeg å kjøpe ting også til at jeg skulle flytte hjemmefra. Og den første tingen jeg kjøpte var en sånn ping som du tar inn i poteteren for å kjenne om de er kokt.
0: Oh.
1: En sånn bitteliten en. Og den har jeg enda.
0: Så bruker du den til og med fortsatt?
1: Ja, bruker jeg den og sjekker poteteren, ja.
0: Åh, det er svart.
1: Det er tre sånne pigger, sånne ut av en sånn bitteliten en. Og den kjøpte jeg på Fridtjof Valseth, husker jeg. Og hadde en kasse hvor jeg pakket opp i tingene som jeg ønsket meg til julegave. Jeg begynte den første jula der, da ønsket meg til julegave sånne voksen ting, da. Tekanne og krus og sånn, og ja, begynte å samle.
0: Altså, du begynner å skjønne det du innledningsvis sa, at du husker jo alt du, fra du var tre, det hører vi jo også her. Jeg la merke til på din Instagram-konto nå, Anna, at det står glad trønder i sin verste alder, som en liten sånn tekst på Instagram der. Ja. Hvor føler du at du er i livet nå?
1: Jeg føler at det er en veldig bra plass, jeg.
0: Ja.
1: Da har jeg følt helt siden jeg er ferdig med overgangshandleren. Har jeg følt at det var en lykkelig plass, for det var så ferdelig, og nå er jeg etterpå det, så har jeg vært lykkelig hele tiden.
2: Åh, Gud, så deilig.
1: Ja.
2: Er det noen hemmelighet til det? Hva kan du si om det som gjør at vi andre kan også bli det, eller være det?
1: Du er mann, så du kan ikke oppleve det.
2: Nei, okay.
1: Men overgangshandleren, det var en overgang, ikke en overgang, altså 4,5 år.
2: Skjønner jeg at jeg ikke kan oppleve den, eller vi har vel vår greie, vi menn også, så vidt jeg har skjønt, men jeg tenker på...
1: Panikkalder da, dere.
2: Ja, ja. Ja, panikkalder har vi, ja. Redd for døden og alt
1: det ja, Ja.
2: Krise på krise på krise.
1: Ja.
2: Jeg skjønner hva du mener.
1: Ja.
2: Men ok, nei, så ja, men liksom, når du liksom, så det er bare når du ble ferdig med overgangsalderen, så skjedde.
1: Da var det lykkelig.
2: Ja, ok.
1: For at da kunne jeg bestemme humøret mitt selv, vet du, for jeg var jo helt prisgitt hormoner før det.
2: Ja.
1: Prisgitt hormoner, altså.
2: Ja.
1: Så da kunne jeg være i mitt jevne gode humør hele tiden.
2: Åh, så deilig.
1: Ja, det var så deilig, altså. Åh, Gud, lykke.
2: Ja, herlig.
0: Det høres ut som en befriende plass å være på, at det er liksom god trøkk. Og nå, du sa jo til oss i sted at det er jo stort sett vinteren du skriver på prosjektet på, da, men er det nye ting på gang, eller er det sånn som du aldri...
1: Det er alltid nye ting på gang, men jeg snakker aldri om dem.
0: Det er helt hemmelig, helt frem til det kommer, liksom.
1: Ja, ja. Og det gjelder for redaktøren min og alt det.
0: Ja.
1: Jeg forteller ikke noe om det.
0: Ok, men la meg stille spørsmålet på en annen måte. Da bor det fortsatt mange bokdrømmer i deg?
1: Ja, det gjør det. Det gjør det. Jeg forfatter, vet du. Og da tenker jeg, husk på, jeg går ikke til psykolog eller noe sånt. Kan ikke gå til psykolog hvis du forfatter.
2: Hvorfor ikke?
1: Nei, for da mister du en roman på en time, det.
2: Ja, men fordi du har sagt, og så er det ferdig jobba.
1: Ja, da er det jo lyst, da. Så det er ikke noe å diskutere noe mer. Så at jeg bruker jo, hvis jeg har noe vanskelig jeg går og tenker på, så tenker jeg, ja, hvordan kan jeg liksom forme det her? Så, men gå til en psykolog, og så øse ut av seg, du kan jo få, herregud, på tanken, for en grøsse gjennom meg.
0: Ja.
1: Åh, nei, det går ikke an.
0: Okay. Du, på tampen her nå, veldig mange har også synes det var fint å høre at du driver og lager dette appelsinmarmeladesyltetøy, og så sa du at du noen ganger sleit med å få av
1: merkelappene.
0: Og her har det jo kommet flere tips, for eksempel Audun som sier at de slipper lett hvis du bruker white sprit. Har du prøvd det?
1: Nei, det har jeg ikke prøvd. White sprit synes jeg er så herselig lukt.
0: Ja, det er litt herselig lukt.
1: Og så blir det så herselig på fingrene også.
2: Men ok, du kan også velge limefjerner fra Biltema. Det er Marianne som skriver. Ja. Og så kan du bruke klisterfjerner, de som du, samme som du bruker på skia.
1: Åja, det har jeg i hvert fall ikke, i mitt eie.
2: Nei, ok, det er greit. Og apropos skia, vi snakket jo om dette syltetøy, altså appelsinmarmeladen her. Hvis det blir syltetøysuppe, om uhellet er ute, da kan du bruke chiafrø. Det er det Tom som sier, og ha opp et litt sånn sunt tykningsmiddel, som han sier.
1: Men det skal kokes, det blir tjukt nok.
0: Dette har du koll på.
1: Ja, jeg har koll på det.
0: Rett og slett. Du, tusen takk for at du kom til Nitimen i dag, og nytt fredagen. Hva skal du videre nå, for eksempel? Da? Nå er klokka bare 21:15. Du pleier vanligvis bare å være så vidt i gang med dagen.
1: Nå skal jeg ha filminnspilling med litteraturhuset i Trondheim, frem med 10-årsjubileum.
2: Wow, spennende.
1: Det skal jeg.
2: Ja, men da må du ha tvi med det, Anne.
1: Ja, takk for det.
2: Hyggelig at du var med oss i dag.
1: Ja, det var veldig koselig å være her.

0: Adrian Jørgensen på vei. Jeg ser nå at lytterne våre prøver å hjelpe deg med å huske ungdomsrommet ditt. Sånn. Vibeke spør, hva med Samantha Fox? Hadde du ikke plakater av hun på veggen?
1: Det er ikke det, men jeg bladde jo i blader og så de fantastiske brystene hennes, det gjorde jeg.
0: Ja, det,
1: men jeg hadde Kylie Minogue på veggen en periode, det kom jeg på nå, ja. Hun var jo veldig forelsket, ja.
0: Jeg tror det bare handler om å få triggere, så plutselig dukker opp, altså.
1: Sant, altså, digg det.

0: den sitter godt i radioen. The Dandy Warhols, du fikk Bohemian Like You. Fantastisk låt på en fredag. Jeg kunne fort valgt den hvis jeg skulle velge meg en fredagslåt. Men det er du som skal velge.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
0: Konseptet er enkelt. Jeg spør deg som hører på, hva låt har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Og så svarer du meg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny, og finn der det står send melding til fredag med Ronny. Og så forteller du meg, av alle låter i verden, hva har du mest lyst til å høre akkurat nå, sammen med hele Norge på NRK P1? En fredag førmiddag som er ferdig med å bli ettermiddag. Jeg åpner slusene, du fyrer av gårde, så plukker jeg den første låta, og så plukker jeg et par til, og så lager vi en nydelig mix ut av det. Ok, jeg gir deg 30 sekunder på fyren. Hva låt har du mest lyst til å høre? Husk å ta med navn, spiller ikke ønskelåta fra anonyme innsendere. Men jeg plukker den første låta om 30 sekunder fra nå. Alltid spennende. Hva kan det være? NRK Radio altså. Fyra meldinger de der. Skal vi se. Vi skal ta med navnet. Viktig. Så tar jeg og fryser skjermen om et par sekunder nå. NRK Radio altså. Skal vi se. 1, 2, 3, 4. Ok, skal vi se. Nå fryser skjermen der. Oi, første som på skjermen, Frid A. Sendte en melding og skriver, jeg har hørt Knights of Cydonia med Muse. Den meldingen kom bare for 2 sekunder siden. Let's go. Den kjører vi. Knights of Cydonia med Muse, det blir rock i starten, men det altså da Frid, altså hun har skrevet Frid mellomrom A, så da kan det hende at enten det en Frida, eller en Frid med et etterhånd som begynner på A. Uansett hva, så det Frida som gjerne vil høre Knights of Cydonia med Muse. Min gode produsent Christian finner den fram. Den klar, og kjører vi. Det blir den første låta, og så plukker vi tre til av alle som har sendt inn. Og hvis du tenkte, jeg rakk det ikke. Jo da, jeg skal begynne å plukke straks. Men aller først, Frida sin My Knights of Cydonia med Muse, det rock i radioen. Vær så god, Frida.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

0: Fredagsstemningen her. Dette var Charlie XCX og Ikona Pop, og det var deres I Love It på NRK P1, hvor jeg har satt på tråden til Sylvia. God fredag, Sylvia!
1: God fredag, Ronny!
0: Ja, hvor du i verden, og hvordan står det til?
1: Du, det står ganske bra til. Jeg på Kjelsås, så jeg hjemme med min 8 måneder yngste sønn.
0: Åh, koselig.
1: Ja.
0: Ja. Hvordan livet I Perm?
1: Ja, og vi satt jo og hadde lunsj I sted og spiste egg, men vi manglet jo bacon.
0: Ja, så da tenkte du, her må jeg bli med på konkurransen.
1: Yes!
0: Ja, det bra. Ja. Da bare for å ta det aller først, da, hva noe svaret på mitt svinlotteri I dag? Jeg skulle frem til et, så vidt jeg vet, et australsk band som foreløpig har hatt en hit.
1: Ja, og det var da Tones and I med helt, Dance Monkey.
0: Ja, det helt, helt riktig. Har du selv danset til den?
1: Ja, det har jeg gjort I barnehage. Det har vært som pedagogisk leder tidligere.
0: Ja, og da har dere danset til Dance Monkey.
1: Det har vi gjort.
0: Ja. Hvordan oi, den høyere lyden av 8 måneder baki der. Hvordan livet I permisjon og hjemme med barna?
1: Det veldig koselig. Det det. Vi veldig heldige å ha fått en appokladd. Og så har vi 3 eldre brødre.
0: Oi,
1: ja. Så det litt travelt.
0: men var det, hvor gamle de 3 eldre?
1: De da 8, 10 og 13.
0: Og dæven, hvordan det å støtte hele greia på nytt, Sylvia?
1: Det litt heftig har det vært, men det utrolig mye kjærlighet fra de brødrene til han her. Så han her kommer til å bli veldig bortkjent.
0: ja, det tror jeg på. Det tror jeg på. Men det litt sånn, jeg ser for meg at du har kvittet deg med alt av tripp-trapp-stoler og vugge og alt som skal til, liksom.
1: Ja, vi hadde det, så vi måtte begynne på nytt igjen.
0: Ja, men, det høres jo ærlig. Det deilig å få en runde til, du, ikke det?
1: Jo, det veldig koselig.
0: Ja, ja.
1: Og det det.
0: Og da det jo deilig å kunne bidra med litt bacon inn I det hele, så da skal jeg sørge for at du får det I posten, og så må du kose deg videre, og takk for praten, Sylvia.
1: Og tusen takk, og så bare en siste ting om jeg kan hilse, for I morgen så skal vi på 100-årsdag.
0: Oi!
1: Altså, min søsters mormor blir 100 år, og 100 år I dag. Så jeg kan bare si gratulere med dagen til Tørn.
0: Åh, gratulere med dagen til Tørn, og lykke til på feiring I morgen, og takk for praten.
1: Jo, takk det samme, Ronny. God helg.
2: Jeg vet ikke om du liker høst eller vår. Jeg snakket mest om meg selv I går.

0: Delillos, hold på en venn her i Eftan. Det jo godt sagt, da. Det lønner seg. Hold på venner.
1: Absolutt.
0: Ja. Det jo den nasjonale, eller hva jeg vil si. Det en dag for alt, og i dag så det dagen for One Hit Wonders.
1: Ja, i hvert fall i Australia, Kanada, England og USA. Jeg tror ikke den eksisterer som en internasjonal offisiell dag, og ikke i Norge, men vi adopterer den.
0: Vi gjør det. Hva egentlig en One Hit Wonder? Ja, der vi kanskje litt uenige.
1: Der vi litt uenige. Din definisjon kanskje den beste, jeg vet ikke.
0: Nei, det vet jeg ikke. Jeg mener jo det selv, da. At det den beste, at det en artist som har hatt en hit som har toppet listene, og så ingen andre sånne kjempehitter. Litt sånn som, ja, vi skal komme med noen eksempler utover, men man har hatt en kjempehit, og da glemmer du alt annet som den artisten har lagt.
1: Ja, jeg mer sånn litt på nørdenivå, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Jeg mener at kriteriet bør være at du skal ha hatt en nummer en låt, ja, helt enig, men du skal ikke ha hatt en hit som har blitt høyere plassert på de nasjonale hitlistene enn nummer 40.
0: Såpass.
1: Og det vil si at da skaller du av ganske mange.
0: Det ikke mange igjen.
1: Men hvis du som hører på har en... One Hit Wonder, du mener en One Hit Wonder, og vil høre, så kan hende at vi spiller den.
0: Kanskje.
1: Kanskje.
0: Kanskje. Hvis den bra nok.
1: Ja. Ja. Og hvis den da treffer kriteriene våre, da.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det går ikke an å komme med aha, for eksempel, med Take On Me.
0: Nei, for den, hvis du googler, så står det at det One Hit Wonder. Ja. Men det i USA.
1: Ikke sant? Ja. Men de har jo hatt ganske store hits i USA også, men ikke så store. Ja, nei.
0: Men prøv å finne en annen Chumbawamba-låt som har gjort større suksess enn den her.

0: Dasha med låta Austin.
1: Skal du handle om elg?
0: Skal det. Vi skal straks være med ut på elgjakt. Da tenkte jeg litt sånn, da må vi finne en låt da, som passer litt til elgjakt tidsperioden.
1: Ja, det kanskje noen å ta av. Altså, elg og elgjakt jo stort I innlandet. Så det vil vel ikke overraske meg om det noen lokale grupper som har gjort et eller annet på det.
0: Du tror det laget noen lokale, foruten Audeville for eksempel?
1: Ja, de har jo en låt, ja.
0: De har det. Doodlebugs, har du hørt om de?
1: Gammelt band fra Elverum.
0: Et danceband fra Elverum som startet opp I 65 og ble oppløst I 1993. Og I 1990 så ga de ut en låt som het Elgjakt.
1: Ok.
0: Sånn som du sier det, Elgjakt. Skal vi høre den?
1: Kjør på.

0: Rapperen Gangnam Style.
1: Vi får beklage til alle som nå fikk denne på hjernen.
2: Ja, vi beklager på det sterkeste. Hvis du har en One Hit Wonder-låt som du husker godt, og som du kanskje har en historie til også, så send gjerne melding i inboxen vår. Det brutalt.
1: Jeg tenkte vi skulle ta den etterpå.
2: Ja.
1: Men nå la du en fin bro, da.

0: Gunn Kvåle, låta Sommeren før deg. Vi snakker litt om One Hit Wonders, og da tenker man kanskje ofte på, hva det internasjonalt, som ikke fra Norge?
1: Man gjør jo gjerne det.
0: Ja. Ja. Men vi har jo hatt One Hit Wonders som norske, og som har vært kun store I Norge.
1: Absolutt, og det første som slår meg da jo, et eksempel jo Franklin og Bombadilla Life, men jeg ja. Håper at vi slipper å spille den.
0: Hva om jeg sier at det den vi skal spille? Vi skal ikke det. Jeg vurderte det, ja. Men jeg valgte en annen. En låt som toppet hitlistene da jeg var 18 år gammel I 2003.
1: Ja.
0: Var en litt sånn landeplage. Hun har gitt ut flere låter, men det liksom, hvis du hører den artistnavnet, så det kun en låt som du tenker på, og det Bli hos meg. Og da snakker vi selvsagt om Dina.
1: Ja.

0: Jeg går fem på. Ny musikk da, fra spilloppmaker fra Soler, fem på.
1: Ja, vi har jo bedt om One Hit Wonders forslag fra dere, og det ikke alle som treffer like godt, men Silje Irene har tre forslag som alle gode,
0: ja.
1: Og vi har plukket ut en av dem, og det Wheatus.
0: Ja.
1: Og ja, de jo bare kjent for en låt.
0: Tine Størpe, mener du?
1: Ja.

jeg som er dørvakt på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa, samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Er det 5? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel?

Det er sånn kegelig her i NRK PN, der vi skal videre til en låt som høres ut som den kommer fra sånn 60-70-tallet, men den fra 2026. Det her Rakel, og La meg gå.

Det går nok over, var det Silje Nergård som sung her I NRK P1. Visste du at John Bon Jovi drev en restaurant? Altså, han driver ikke bare restaurant, han gjør veldig masse rare greier, men han driver en restaurant der det ikke står priser på menyen. Du kan liksom betale det du vil. Enten så betaler du det du tenker at det verdt fordi du har råd til det. Hvis du ikke har råd til det, så kan du jobbe en time på kjøkken eller luke litt I hagen der, og så eter du gratis. Det et soul kitchen, kaller han det, og det en slags sånn, fellesskapsrestaurant som åpen for alle. Han driver vist også en konsertscene, bar, stort hus med masse takterrasse og masse forskjellige greier, og eget tatoveringsstudio. Det jo noe å skrive bak øyre hvis du skal til Nashville. Men hvis ikke, så kan vi I alle fall høre litt på Bon Jovi. Dette You Give Love a Bad Name. Shut!

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merkelig ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.